0: Jag blir med mig. Vet du när vart chill lägger du med mig. Vill jag komma hjälpa som Ida som inte ser jag. Step to the party. Style of Ferrari.
1: How y'all feeling out there tonight?
0: Stand up beside it.
1: Y'all gonna be with us all night.